0: Radio Salomon.
1: U Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
3: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Prenesi, poslušaj.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: U Novi Ani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon. Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo! Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park. Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poletili.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna na tvoj...

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Odkrili prirejene prostore za gojenje konoplje. Zapeljal z avtomobilom med pesce in napadel z nožem. Vreme oblačno in deževno, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Kranjski policisti so med hišno preiskavo stanovanskega objekta na območju občine Cerklje na Gorenjskem odkrili prirejene prostore za gojenje prepovedane konoplje. Osumljencema z območja Domžal oziroma Ljubljane so zasegli okoli 400 sadik, 2 kg posušene konoplje ter druge predmete, pomembne za nadaljni kazenski postopek. Na severu Italije je moški v soboto z avtomobilom zapeljal med pesce in poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil, je iz njega izstopil in z nožem ranil še mimoidočega, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Italijanski notranji minister je dejal, da najverjetneje ni šlo za teroristični napad, storilec je imel duševne težave. Slovenska hokejska reprezentanca je na drugi tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici izgubila z Norveško z 0-4. V ponedeljek bodo imeli Slovenci na svetovnem prvenstvu prost dan, naslednja tekma jih čaka v torek Slovaško. Državni svet na predlog interesne skupine delojemalcev 14 glasovi za in 21 proti ni izglasovala odložilnega veta na interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predstavniki skupine delojemalcev so bili predvsem kritični do tega, da sta bili zainteresirana javnost in tudi državni svet izključena iz postopka sprejema zakona. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so v sodelovanju s kriminalisti drugih policijskih uprav prejšnji torek preprečili prodajo 60 kg kokaina. 53-letni srbski državljan ga je v tovornem vozilu iz Španije pripeljal na območje Celja, kjer ga je nameraval predati 36-letnemu slovenskemu državljanu. Med poskusom so oba prijeli. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severu zahodu okoli 16 stopinj. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Hervi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: 90. so zakon.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite KTL.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
11: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
11: Samo na Radiu Salomon.
12: Slišen in poslušan.
13: Pronađi sreću u meni.
12: Dan
10: Pantuj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
11: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
11: Samo na Radiu Salomon.
12: Slišen in poslušen.

smo Salomon i ti si s nami.

0: Pismo Salomon. Novice. Obisk bencinskih servisov draži. Stevanović Sovi očita pritiske na njegove znance. Sova to zanika. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale, tako je liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest z 1,709 evra za 2,6 centa dražji kot v preteklem 7-dnevnem obdobju. Liter dizelskega goriva pa se je podražil za 1,9 centa na 1,753 evra. Dražji je tudi nakup kurilnega olja, katerega cena je za 1,391 evra za liter, višja za 1,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 25. maja. Prvak resnice in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v nedavno objavljenem podcastu portala Info 360 med drugim dejal, da naj bi določeni predstavniki Sove pred volitvami nagovarjali njegove prijatelje iz preteklosti in jim obljubljali usluge, če razkrijejo kaj o njem. Na Sovi očitke v celoti zavračajo ter ponovno poudarjajo, da agencija deluje strokovno in zakonito. Poslanci s prvopodpisanim Stevanovićem so sicer minuli teden vložili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave, ki bo med drugim preverjala sume politične zlorabe Sove in policije. Slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo med elito v švicarskem Freiburgu danes nadaljevala s tekmo proti Slovakom, ki se bo začela ob 20:20. Slovaki so še brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B, medtem ko je Slovenija po zmagi proti Češki in porazu proti Norvežanom v spodnjem delu lestvice. Slovaki so v prvem krogu tesno premagali Norveško z 2:1, v drugem pa so bili boljši od Italije 4:1. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: 90-ta so.

Енергично. Позитивно. Позитивно. Весело. Весело.

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Stopovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš.
1: Klikneš.
0: Plačeš.
1: Dobiš.
2: Auto.
1: Na naroči auto.si.
0: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči auto.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
9: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Danes vložitev Janševe mandatarske kandidature. Ob svetovnem dnevu poudarek na pomenu družinskih zdravnikov. Vreme, spremenljivo oblačno popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državni zbor danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS še Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečen, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade. Svetovni dan družinskih zdravnikov, ki ga zaznamujemo danes, poteka pod geslom sočutna oskrba v digitalnem svetu. Medtem ko digitalna orodja in umetna inteligenca preoblikujejo zdravstvo, družinski zdravniki ostajajo stalen vir sočutja, kontinuitete in zaupanja. Podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nena Kopčavar Guček je ob tem opozorila, da se je ključno zavedati omejitev digitalnih orodij. Poudarila je pomen pregleda v živo in odnosa med družinskim zdravnikom in bolnikom. Francoski košarkarski zvezdnik Viktor Wembanyama je popeljal San Antonio Spurs do uvodne zmage v finalu zahodne konference lige NBA proti Oklahoma City Thunderju. Spursi so po dveh podaljških zmagali 122-115 in branilcem naslova zadali prvi poraz v končnici na domačem igrišču. Wembanyama je dosegel rekordnih 41 točk in 24 skokov. Tudi druga tekma dvoboja na štiri zmage je na sporedu v Oklahoma Cityju. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tud midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, okay, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Mi Slovenci?
6: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: 90. so zakon. Tank fly, boss walk, jam, nitty.

0: Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
7: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon. Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 evra in ženske obleke od 16,99 evra. Nespreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči auto.si.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si. 3.

0: cena.
1: Poletje je brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj je na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na zunanjem ministrstvu danes obeležujejo dan slovenske diplomacije. Ukrajinski napadi škodujejo ruskemu naftnemu sektorju. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve z dnevom odprtih vrat in podelitvijo priznanj sodelavcem ministrstva danes obeležujejo dan slovenske diplomacije. Tega sicer Slovenija praznuje v petek v spomin na 22. maj 1992, ko je postala članica Združenih narodov. Ob dnevu diplomacije bodo ministrstvo tradicionalno odprli za javnost. Obiskovalce bo sprejela ministrica za zunanje in evropske zadeve, ki opravlja tekoče posle, Tanja Fajon. Ukrajinski napadi z droni dolgega dosega povzročajo vse več škode ruskemu gospodarstvu in energetskemu sektorju, je v ponedeljek dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je dodal, Kijev z napadi vrača vojno nazaj domov na rusko ozemlje. Medtem se danes napadi Rusije in Ukrajine nadaljujejo. Ukrajina je ponoči proti Rusiji izstrelila več dronov, ruske zračne sile so jih večino sestrelile, med njimi štiri usmerjene proti Moskvi. Ena oseba je umrla v regiji Kursk. Tudi Rusija je ponoči izvedla nove napade. Brazilski superzvezdnik Neymar, ki ga vso kariero pestijo poškodbe, je moral na potrditev izbora v brazilsko reprezentanco za svetovno prvenstvo čakati do zadnje minute. Zdaj je v postavi. Selektor brazilske nogometne reprezentance Carlo Ancelotti je Neymarja uvrstil na seznam 26 igralcev za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. 34-letni Neymar je nazadnje igral za reprezentanco pred dvema letoma in pol, ko si je v tekmi proti Urugvaju v kvalifikacijah za mundial natrgal križne vezi v kolenu. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Mi smo Salomon.
9: Z najlepšimi spomini.
0: Vedno.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
1: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lolto.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Stopovih 20.
14: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
13: Samo na Radiu Salomon.
15: Slišen in poslušan.

0: mismo Salomon. Novice.
1: ZDA z novimi sankcijami krepijo pritisk na Kubo. V strelskem napadu na mošejo v kalifornijskem San Diegu 5 mrtvih. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj naznanil nove sankcije proti kubanskim vladnim agencijam, ministrom in predstavnikom države, ki jih je skupaj s celotnim režimom označil za grožnjo nacionalni varnosti ZDA. Ameriška vlada stopnjuje pritisk na Kubo in analitiki se bojijo, da se pripravlja nekaj podobnega, kot se je v začetku leta zgodilo z Venezuelo, ki so jo ZDA vojaško napadle in zajele predsednika Nikolasa Madura, ki naj bi ga ščitili kubanski varnostniki. V strelskem napadu na mošejo in islamski center v kalifornijskem San Diegu je včeraj umrlo 5 ljudi, med njimi oba domnevna napadalca, poročajo ameriški mediji. Osumljenca za napad, stara 17 in 18 let, naj bi ubila 3 moške, nato pa naredila samomor. Med mrtvimi je tudi varnostnik mošeje, ki je s hitrim posredovanjem preprečil večje število žrtev. Oblasti napada niso označile za terorističnega, šlo naj bi za zločini sovraštva, poroča televizija ABC. V avtomobilu napadalcev pa naj bi odkrili sporočila sovražna do islama. Nemški nogometni trener Hansi Flick je včeraj podaljšal pogodbo španskim prvoligašem Barcelona do 30. junija 2028 z možnostjo podaljšanja za še eno leto, so sporočili iz kluba. Flick je novo pogodbo podpisal v klubskih pisarnah na stadionu Spotify Camp Nou. Med sezono je 61-letni Flick izrazil željo po podaljšanju pogodbe z Barso in 12. maja javno potrdil, da je s klubom dosegel dogovor. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Kupim 2.
10: Pa še fehtari.
9: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje.si.
11: Imamo najnovejše.
12: Imamo nove.
11: In imamo legendarne.
12: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Skupaj vemo.
3: Skupaj znamo.
2: To so najlepši spomini.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava .si.
6: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
7: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
8: Čas za registracijo avta?
9: Ja.
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja.
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: Poslušaj vsebine na zahtevo.
13: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
14: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Rusija začela tridnevne jedrske vojaške vaje. Število smrtnih žrtev zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo narašča. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ruska vojska je danes potrdila začetek tridnevnih jedrskih vojaških vaj, v katerih sodeluje več 10 000 vojakov po celotni državi. Ruske oborožene sile bodo vaje skupaj z zaveznico Belorusijo izvajale do četrtka in po navedbah ruskega obrambnega ministrstva služijo pripravi in uporabi jedrskih sil v primeru grožnje agresije. V vajah bo skupaj sodelovalo več kot 65 000 vojakov in več kot 7800 enot vojaške opreme in orožja, vključno z več kot 200 raketnimi izstrelitvenimi sistemi. V okviru vaj bodo uporabili tudi letala, ladje in jedrske podmornice, preizkusili bodo izstrelitve balističnih in vodenih manevrirnih raket. Potem, ko so v provinci Ituri na vzhodu Demokratične republike Kongo prejšnji teden razglasili izbruh ebole, so se primeri okužbe do danes razširili na večje območje province in v sosednjo Ugando. Število smrtnih žrtev zaradi ebole je naraslo na 131, okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtno žrtev in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni je zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi včeraj razglasil izredne razmere na področju javnega zdravja na celini. Portugalski nogometni strateg José Mourinho je po poročanju španskih medijev 13 let po odhodu sprejel ustni dogovor o vrnitvi v Real Madrid kot glavni trener. Karizmatični Mourinho bo kraljevi klub vodil v prihodnji sezoni, napovedujejo mediji. 63-letni Portugalec bo v prihodnji sezoni španskega nogometnega prvenstva zamenjal Alvara Arbelo, ki se ne bo obdržal na trenerskem stolčku madridskega kluba. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isto to urpika.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.com.

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.
2: Imamo najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon. Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 € in ženske obleke od 16,99 €. Ne spreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: 3, 2, 1.
9: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušen.

0: Salomón.
1: No se puede decir grosería.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Med podiranjem drevja v občini Črna drevo padlo na vozilo, voznik umrl. Putin začenja dvodnevni obisk na Kitajskem. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Med podiranjem drevja v bližini gozdne ceste na območju Javorja v občini Črna na Koroškem je po doslej zbranih podatkih policije drevo padlo na vozilo, ki je ravno takrat pripeljalo mimo. Voznik osebnega vozila je na kraju nesreče umrl, so sporočili iz policijske uprave Celje. Ogled kraja nesreče bo opravila ogledna skupina sektorja kriminalistične policije Celjske policijske uprave. Na kraj dogodka sta odšla tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Z policije bodo več podatkov o nesreči sporočili po končanem ogledu. Ruski predsednik Vladimir Putin bo danes in v sredo na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga obiskal Kitajsko. Voditelja naj bi med srečanjem razpravljala o dvostranskih odnosih in sodelovanju na različnih področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih skupnega interesa. Rusija ima glede obiska zelo visoka pričakovanja. Pred obiskom je sicer v ruskih napadih na Ukrajino v noči na ponedeljek prišlo do incidenta, saj je eden od ruskih dronov v Črnem morju zadel kitajsko tovorno ladjo. Srednji bloker Rok Jerunčič in prosti igralec Grega Okroglič sta novi okrepitvi ljubljanskega odbojkarskega kluba AC Havoli. Oba vrhunska mlada igralca se bosta prvakom iz Tivolija pridružila iz primorskega Alpacema, kjer sta bila v zadnjih dveh sezonah nepogrešljiva člana prvoligaškega moštva iz Kanala, so sporočili iz tabora Ljubljančanov. Za Okrogliča bo AC Havoli drugi klub v karieri. Jerunčič pa je pred igranjem v Kanalu tri sezone preživel v Italiji, njegova prva članska sezona pa je bila v barvah kalcita iz Kamnika. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Največ glasbe.
9: In največ.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom, takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača, ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
4: Budi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Salomon, DJ Show.
6: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Na glas. Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
3: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo

0: Mi smo Salomon. Novice. Med podiranjem drevja v občini Črna drevo padlo na vozilo, voznik umrl. Po državi vsaj začasno brez sušnih razmer. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Med podiranjem drevja v bližini gozdne ceste na območju Javorja v občini Črna na Koroškem je po doslej zbranih podatkih policije drevo padlo na vozilo, ki je ravno takrat pripeljalo mimo. Voznik osebnega vozila je na kraju nesreče umrl, so sporočili iz policijske uprave Celje. Ogled kraja nesreče bo opravila ogledna skupina sektorja kriminalistične policije Celjske policijske uprave. Na kraj dogodka sta odšla tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Z policije bodo več podatkov o nesreči sporočili po končanem ogledu. Po sušnih dveh tretjinah meteorološke pomladi, ko so v nekaterih delih države nastale tudi izjemno sušne razmere, so zadnje obilne padavine izboljšale vodno-bilančne razmere v površinskem sloju tal. Tudi v regijah, kjer so bile še prejšnji teden prisotne zmerne sušne razmere, na primer na Koroškem, v Podravju ter v delih osrednje Slovenije in Savinjske regije, zdaj Agencija za okolje na večini merilnih mest beleži presežke vode v tleh. Srednji bloker Rok Jerončič in prosti igralec Grega Okroglič sta novi okrepitvi ljubljanskega odbojkarskega kluba AC Havoli. Oba vrhunska mlada igralca se bosta prvakom iz Tivolija pridružila iz primorskega Alpacema, kjer sta bila v zadnjih dveh sezonah nepogrešljiva člana prvoligaškega moštva iz Kanala, so sporočili iz tabora Ljubljančanov. Za Okrogliča bo AC Havoli drugi klub v karieri. Jerončič pa je pred igranjem v Kanalu tri sezone preživel v Italiji, njegova prva članska sezona pa je bila v barvah kalcita iz Kamnika. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Lep pozdrav in dobrodošli v torkovem popodnevu v Mega Salmonu. Mitja sem z vami, Grajzi za prijatelje in z nami za začetek. Nena featuring Nena, Leuchtturm.
8: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
0: Mi smo Salomon.

Nina Fižognina, Lojhtum oziroma Svetilnik za začetek prve ure našega druženja. V Ljubljani samo še več najbolj urbane glasbe, tako kot že 33-let na Salmonu. Še pred glasi z nami The Second Voice, Let Me Be, najprej pa Robbie Williams, All My Life.

0: Radio Salomon. Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poletili.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
2: Najboljša priprava na sobotni večer.
7: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
2: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.

smo zaluda.

0: J-Lo in Edgera Save Me Tonight. V Ljubljani v Jambres nejakim flirt, prazna postelja. Glasba narejena v Sloveniji.
1: Energično. Pozitivno. Veselo. Tudi topo.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačeš.
4: Dobiš
3: avto.
4: Na naroči avto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči avto.si.
5: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dober piknik, jubi!
6: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
7: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
6: No, a sem ti rekel?
7: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
9: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom, takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača, ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna na tvojih

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V državni zbor vložena kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade. Svetovnemu turizmu se obeta več kot 3% rast. Vreme danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade, so potrdili v državnem zboru. Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji. Svetovna turistična industrija bo letos po ocenah Svetovnega sveta za turizem in potovanja zabeležila 3,2% rast. Svetovnemu gospodarstvu bo prispevala okoli 12 milijard dolarjev, kar predstavlja 9,9% globalnega bruto domačega proizvoda. S tem bi industrija turizma rasla hitreje kot svetovno gospodarstvo. Zanj se pričakuje, da bo letos v primerjavi z lani porasel za 2,4%. Izraelska vojska je ustavila večino plovil nove mednarodne humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je Izrael v ponedeljek prestregel pri Cipru, poroča izraelska radio televizija Kan. Izraelska mornarica je ponoči nadaljevala operacijo proti flotili, v okviru katere so doslej pridržali približno 250 aktivistov. Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so danes slovesno odprli tretjo sezono Plazma športnih iger mladih v Sloveniji. V letošnji sicer že 30. jubilejni sezoni omenjenega najbolj množičnega športnega dogodka za mlade na območju nekdanje skupne države bo več kot 70 tisoč slovenskih otrok sodelovalo na kar 255 športnih dogodkih po vsej državi. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona in za uvod drugo uro Autonaus, Million Voices.
0: Vedno in povsod
3: z najlepšimi spomini.
0: Mi smo Salomon.

0: Hot to know, Million Voices za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še pred oglasi z nami Jonatus in Dennis Lloyd, Diamonds, pred tem Nico Santos, All Time High, najprej pa Bruno Mars, I Just Might.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: 3xdvojniv.pikazpms.si.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
8: in vrhunski občutki.
7: DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
8: in Salomon App.
7: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
8: DJ.
9: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Čas za registracijo avta.
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust letalom, takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača, ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija bar. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
13: Prenesi, poslušaj, uživaj.
14: Mission.

smo Zaluma.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V državni zbor vložena kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade. Reševalci motoristi nepogrešljivi pri intervencijah življenjske ogroženosti. Vreme danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade, so potrdili v državnem zboru. Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji. Reševalci motoristi so nepogrešljiv del sistema nujne medicinske pomoči, saj hitro dostopajo do pacijentov, ki so življenjsko ogroženi, je v izjavi za medije ob začetku sezone teh reševalcev dejal vodja reševalcev motoristov na UKC Ljubljana Luka Uršič. Hiter dostop je pomemben še posebno v prometu obremenjenih območjih in med poletjem. Nemške oblasti od zgodnih jutranjih ur iščejo tri pogrešene osebe, domnevno ujete pod ruševinami stanovanjske stavbe, ki se je v ponedeljek zvečer zrušila v mestu Gerlitz na vzhodu Nemčije ob meji s Poljsko. Oblasti kot morebitni vzrok zrušitve preiskujejo eksplozijo plina. Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so danes slovesno odprli tretjo sezono Plazma športnih iger mladih v Sloveniji. V letošnji sicer že 30. jubilejni sezoni omenjenega najbolj množičnega športnega dogodka za mlade na območju nekdanje skupne države bo več kot 70 tisoč slovenskih otrok sodelovalo na kar 255 športnih dogodkih po vsej državi. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pika si.
7: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Povedne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod v tretjo uro Likeli, I Follow Rivers, The Magician Remix.

0: Legally, I Follow Rivers, The Magician Remix za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. David Thames, Rain Dance. Predtem Topic in Becky G, Sorry Papi. Najprej pa Michael Schulte, 5 AM.
1: Še več glasbe.

0: 12.
1: Radio Salomon. Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

po mladi. Tvoj in moj radio. Radio Salomon. Najlepša po mladi.

Kungs in Boys Noise, Getaway, smo poslušali, zdaj bo čas za najnovejše na Salomonu. Adam Port, Edgy Lewis in Kajne Muzik, Be The One. Najnovejše.

0: Vivian, why should I feel I deserve? Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Salomon.
2: Carglass popravi, Carglass zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo.
0: The harder I look and the less that I care, the deeper it hurts. More Vivian, why should I feel I deserve? Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Salomon.
2: Carglass popravi, Carglass zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem.

0: €6,99 in ženske obleke od €16,99. Ne spreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že €16 milijonov. Viking Lotto.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Alok in Khaled, Dive into me. Smo poslušali zdaj v času skoku 90. številka 3, Flirty, njena balada O meni in tebi in Bee Gees Alone. Po 16. pa damo vsi skupaj rock v ogen za DJ Time.
1: 90. so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Mandatarska seja državnega zbora predvidena za petek. Slovenska Istra tudi letos s skupnimi ukrepi proti tigrastim komarjem. Vreme jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Izhaja iz sklica seje kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Občine Slovenske Istre bodo v sodelovanju s komunalnimi podjetji in zunanjimi izvajalci tudi letos izvedle preventivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev. Namen je zmanjšati možnosti za razmnoževanje te invazivne vrste komarjev in prebivalce opozoriti na pomen odstrajevanja stoječe vode iz svoje okolice. Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je na dnevih državnega odvetništva opozoril, da smo bili v Sloveniji letos priča poskusa vplivanja na rezultate volitev. Tudi človekove pravice, ki so bile že pridobljene, niso zagotovljene, zato je treba obraniti institucije, ki varujejo sistem demokratične družbe, kot je tudi državno odvetništvo meni. Zasavske družbe so lani izboljšale rezultate poslovanja glede na leto 2024. Med drugim so zvišali prihodke in odhodke ter neto dodano vrednost. Čisti dobiček je bil višji za 10, čista izguba pa za 5%. Hkrati se je v regiji lani začelo več stečajev kot leto prej. Slabijo predelovalne dejavnosti, krepijo pa se nekatere druge. Vratarski veteran Manuel Neuer se bo 2 leti po napovedi reprezentančne upokojitve presenetljivo vrnil v nemško reprezentanco kot prva možnost med vratnicami. Za presenetljivo novico je poskrbel tabloid Bild. Ta je navedel selektorja, ki naj bi igralce, vključno s potencialnim prvim vratarjem Oliverjem Baumanom, obvestil, da bo 40-letnik član reprezentance za svetovno prvenstvo, ki bo znana v četrtek. O vremenu pa državni vremenoslove z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najviše dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Mi Slovenci...
6: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isto to urpika.

ostajajo spomini, ne moremo mimo te velike uspešnice 90-ih let, Nightcrawlers ter Push the Feeling On. To je bilo Obojene spominov, dragi prijatelji, srčne veterani, najboljši poslušalci na svetu. Obojene spominov, da se postavijo temelji za torkovo magično popoldne, za torkov

0: In evo, že tukaj torkovo magično popovdne. Kako gre danes?
1: Gremo pozitivno.
0: To so ta prave besede. Dan on the mic, edito producer, češpi smo vaši gostitelji, kot že 33 let, seveda v družbi najboljše glasbe, najboljšega ritma, ki nas bo razvajal, družil, pripravil do tega, da bodo nasmeški delici saj do 19. ure. Ready steady smo tudi za prvo pesem in tudi prvo ekskluzivno novost torkovega magičnega popoldneva. Calvin Harris, Jazzy ter Satisfaction.

0: ekskluzivna novost. Tako, temelji so postavljeni, da bo tole torkovo magično popoldne čudovito, polno energije, veselja in predvsem pozitivno usmerjeno. Z vami Dan on the mic, Edi the producer in pa naša prelepa Češpli.
1: Dobrodošli.
0: In jasno glasno najboljša glasba. Če smo hišno začeli, je prav, da hišno tudi nadaljujemo.
1: Kao
0: Make it now just the way you are.

0: Pesem, ki je pred leti že kraljevala na različnih glasbenih lestvicah, playlistah, tudi na naši Milki, te Just the Way You Are, evo, sedaj so se pridružili mojstri Knau in imamo eno tako prav posebno verzijo. Edi, da producer bi temu rekel...
1: To je remix.
0: To je remix. In kloniranje je še vedno tukaj, v bistvu je kar značilno za leto 2026, da je veliko kloniranja okoli nas. Ena izmed kloniranih bo sedaj raznela čustva John Corey Devotion.

0: Radio Salomon. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Topic, Back Jeter, sorry papi, tan tan tan tan tan tan. Ker zvenita kolegijala v šese, ta latino vibe in povzroči prav nemir, bohi začnejo takoj migati.
1: Resija.
0: Naša češpica se takoj zasuka po belo-oranžnem srednjem studiu. In, ne?
2: Všeč mi je.
0: Če je pesem všeč in če te ta rita zagleda.

0: Ko hudko maca.
1: Šokantno.
0: Šokantno, kaj vse se sliši na naših magičnih frekvencah, kaj vse ujame DJ Time. Z nami po tem trenutku tudi naš partner naročiavto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiavto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo se od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naročiavto.si.
2: DJ Time podpira naročiavto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: Z boljšo opremo.

prva ura, torek, 19. maj in energija šprica na naših magičnih frekvencah, zelo, zelo, zelo. Ja, počutje noro, še posebej, ker vemo, da sledi rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.

0: Berete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
8: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna

0: Adam Bejar, gale spoži, gale cene, gava hitorjena DNA. Pogled na uro, finale prve ure se približuje in kako bo obarvan, v bistvu bo hišni ritem tisti, ki bo obarval, obarval do take lepe čudovite barve v finalu prve ure našega ultimativnega druženja.
1: To.
0: Another in medgalaktična hiturina Talk to you.

0: Medgalaktičen hit Another Talk to You tudi na naši lestvici Airplay in opa, tudi na naši lestvici najgibljivejših, res takšen hišni unc.
1: Unc.
0: Še bo unc in to hišni. Frost pa Clooney.

0: hišno, hišno je sedaj bilo.
1: Zelo dobra pesem.
0: Res zelo dobra pesem, pa tudi naslednja je zelo, zelo, zelo dobra. Afrojack je David Guetta, Awake Tonight.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Mandatarska seja državnega zbora predvidena za petek. Udrniš pomoru 19-letnika, dan žalovanja in protesti. Vreme jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Izhaja iz sklica seje kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Udrniš je danes dan žalovanja po umoru 19-letnega mladeniča, za katerega je osumljen 50-letni moški. Osumljenec je bil v preteklosti že obsojen zaradi umora, na prostosti pa je bil kljub novi obtožnici. Zločin je pretresel Hrvaško in odprl vprašanje odgovornosti institucij, na kar so danes v več mestih po državi opozorili tudi s protesti. Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je na dnevih državnega odvetništva opozoril, da smo bili v Sloveniji letos priča poskusa vplivanja na rezultate volitev. Tudi človekove pravice, ki so bile že pridobljene, niso zagotovljene, zato je treba obraniti institucije, ki varujejo sistem demokratične družbe, kot je tudi državno odvetništvo meni. Občine Slovenske Istre bodo v sodelovanju s komunalnimi podjetji in zunanjimi izvajalci tudi letos izvedle preventivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev. Namen je zmanjšati možnosti za razmnoževanje te invazivne vrste komarjev in prebivalce opozoriti na pomen odstrajevanja stoječe vode iz svoje okolice. Vratarski veteran Manuel Neuer se bo 2 leti po napovedi reprezentančne upokojitve presenetljivo vrnil v nemško reprezentanco kot prva možnost med vratnicami. Za presenetljivo novico je poskrbel tabloid Bild. Ta je navedel selektorja, ki naj bi igralce, vključno s potencialnim prvim vratarjem Oliverjem Baumanom, obvestil, da bo 40-letnik član reprezentance za svetovno prvenstvo, ki bo znana v četrtek. O vremenu pa državni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najviše dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Midva.
6: Tud midva.
5: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
5: Okej, okay, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
7: Sobota 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
9: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
9: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

klasika, ki prebudi najlepše spomine in nas vabi, da skupaj zaplešemo, da se podružimo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, DJ Time, Back in Time s prijatelji, Karma, Bastino, Mira, Rudan in ti. In starostno omejitev 30 plus, zadnje vstopnice eventim.si in bencinski servisi Petrol. Ready, steady, smo za drugo uro. Drugo uro, ki jo začenja DJ producer, superzvezdnik James Hype.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan.

Offenbach, Sofia pa Marter, Cynical. The question is, kakšno je življenje, ko se posluša DJ Time? Lepo, lepo. Kot je naslov tudi te pesmi. Fastball, Beautiful Life.

0: kar hit na različnih glasbenih lestvicah, Fastboy in Beautiful Life. Tole je pa hit, ne kar hit. Harry Styles, se spomnimo še One Direction, a se spomnimo še One Direction.
1: Seveda.
0: No, zdaj je že krepko na svoji samostojni poti in nov album je seveda takoj postregel s kar kupico uspešnic in ena izmed njih je tale, dragi prijatelji, srčni veterani najboljši poslušalci na svetu, American Girls.
1: To je remix.
0: In seveda remix.

0: Girls, ena taka prav posebna, ekskluzivna verzija na naših magičnih frekvencah, kjer pa sedaj dajemo prostor senzibilnemu in senzualnemu ritmu.
1: Senzibilno, senzualno, seksipilno.
0: Seveda, the second.

0: tudi v drugi uri z nami naš partner naroceauto.si. Vsi želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča, preprosto obrnite se na naroceauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogaj popusti in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naroceauto.si.
1: DJ Time podpira naroceauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: še vedno več kot samo prepoznavna melodija. Fly Project, tokrat posebna verzija za leto 2026 in pa njihova hiturina muzika. Bibi Redža, to je to. Mislim, da je dovolj informacij, kaj ti to pa res vsi poznamo.
1: Da.

0: pam pam, Ready Steady za rubriko Hitro je ravno dovolj hitro. Sekalo bo.
1: Sekalo.
0: Žgoče in pekoče bo.
2: To.
0: Kar vse v paketu bo.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotko piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Airplay 50.

0: Hayley May in še ena hiturina, še ena pesem, za katero ide, da producer z lahkoto reče:
1: zelo dobra pesem.
0: Closure, se je treba kar zapomniti, da nam bo delala družbo skozi poletje, ki bo preko slej tukaj. Zdaj pa DJ ta naprej, direktno proti finalu druge ure našega ultimativnega druženja. Precej senzualno bo v tem trenutku.
1: Prosim.
0: Pravim, da bo precej senzualno v tem trenutku.

0: Welcome back, Sam Harper. Že v nizkem štartu, da se umesti na naše lestvice, lestvice, ki so na posluh kjerkoli in kadarkoli, prav tako kot DJ Time, na spletni strani radiosalomon.si oziroma preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave. Bo sedaj rito tresno? To je samo vprašanje trenutka.
1: Rito tresno.
0: Ta trenutek je sedaj.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

Una klasika. Čeprav treba poudariti, da smo šele v torku, ampak ja, poslušanje programa DJTime je dovoljeno, delati načrte za vikend, dovoljeno je razmišljati o vikendu. Dan on the mic, edi do producer, Češpli, vas pozdravljamo v tretjem delu, v tretji uri, kjer bo kaj kmalo čas za nostalgijo z rubriko 90-a so zakon, ampak še prej pa...

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči, gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo? Dopust z letalom, takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača, ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija bar. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroci avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroci avto.si.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija bar. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
7: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

izjemna 90-ta ne popuščajo. In na 90-ta tudi plešemo, se veselimo, se družimo, se srečamo. V petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. DJ Time Back in Dance, prijatelji Karma, Bastino, IT in Miran Rudan. Vstopnice tiste ta zadnje eventi.si in bencinski servisi Petra.

Casque bioreserveira za digital, digital, digital počasi zaključuje. Dan on my, doktor Sivano DJ, edi da producer in češ, pa smo bili z vami. Uživajte v večeru, ki sledi.

0: podpira. Naroči avto Pikasi.
1: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
1: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
1: Naroči avto Pikasi.
2: Naj zvrti se ti v glavi.
3: Naj te nič ne ustavi.
2: Pomlad in glasba.
3: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
1: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
0: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
2: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
0: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
3: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Flypark.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Airplay 50.

0: Radio Salomon.
1: ZB di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Želiš pred vsemi v Sloveniji iz

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne.
1: Nemogoče!
0: Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
2: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Miracle se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: U Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
3: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
4: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
5: Slišen in poslušen.

Bienvenidos in dobrodošli v svetu urbane latino glasbe. Pred nami je nov pregled lestvice La Hora Feliz. 20 najbolj poslušanih hitov, DJ Buci in Doroteja. Veliko dobrega ritma je pred nami, pa začnimo kar z 20. mestom. Hit Voodoo in JC Reyes. Me mareo.

To je najbolj vroč ritem Salomona vsak torek po 22. uri. Dokaz za to je tudi 15. mesto. Omar Kurz in Nengo Flow. Forever Tugantel.

Že smo na polovici pregleda lestvice in pred nami 10. mesto. S klikom na radiosalomon.si pa lahko takoj uživate vsem, kar prinaša svet urbanega latina. Na številki 10 ta teden pa J.C. Reyes iz Slater, Lokita.

Osmo mesto ta teden zasedajo W Sound Synco, Billy Westcool in Ovi on the Drums. La Plena. Lestvico La Hora Feliz preverite tudi na Salomonovem Facebooku, kadarkoli. Bodi z nami tudi online.

Gremo naprej z našim seznamom najbolj vročih latino hitov na valovih Salomo. Na sedmo mesto lestvice Laura Feliz, Aisa, Rafa i Krimli, Muchacha.

0: Radio Salomon. Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. I ti si zna.
1: Teo Alvide z DJ Buci i Doroteja te akompanja in Radio Salomon. Vsak torek po 10. zvečer so z vami v družbi 20 najbolj vročih latino hitov. Na četrtem mestu lestvice Laura Feliz tega tedna Romeo Santos i Prince Royce. Dardos.

0: šare tu.
1: In na samem vrhu lestvice Laura Felis Tokrat, Omar Kurz in Koko. DJ Buci in Doroteja sva bila z vami in skupaj preposlušamo Vročih 20 spet čez teden dni.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
1: Salomon.
2: No.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.